0: 着免得白跑一趟。
1: 蚂蚁啦，脑子里线上宣传现在是必不可少的，等到开业当天再来一场现场直播，带着网友逛逛院子，看看我们都有哪些特色菜，会对生意有帮助。
2: 说起直播，你给我们解释过，咱们农家乐还得准备一些特色菜。Kızım, tamak tızımlıkını dövlet ortaklığında ne mi değmez?
0: Tamak tızımlıkını çaydan değmez.
2: Şimdi zaman nongcalı, haydi cümbe tası saydan. Saydan yeşü yao hao hao şerci işe.
0: Meyço baba, çaydan cüşü yao ba zaman ca soyo çaypi minzi, cagı şe çinçu. Kırın kancı diyen çay imu liao ran.咱们家的羊肉汤，妈妈做的野菜饺子，全都要写在招牌菜那一栏。
3: 菜品我心里有数，后续我再创两道新菜，丰富一下口味，尽量满足不同客人的喜好。
2: 一目了然，招牌菜是什么意思？这个词我不太明白。
0: 一目了然degen bir qarapli tushunmak degen gap，招牌菜degen alohida qo'rma degen gap。Opam keyinchiyana ikki xil yangi qo'rimi qo'rib chiqaman deydi.
1: 糟了样，十个太阳就像十个熊熊燃烧的大火球，烤的草地着了火，烤的山脉直冒烟，烤的人们全都睁不开眼，空气闷热的让人透不过气来，人们都不敢出门，直到十个太阳下山，他们才敢走出来喘口气。人们原以为第二天天上就会变回一个太阳，没想到到了第二天，十个太阳又一起升上了天空。第三天、第四天，天天都如此。大地被晒得裂开了，河流干涸了，庄稼和树木都枯萎了，甚至很多人都活活地热死了。人间部落首领尧看到了这种情况，十分担心，就去向天帝求助。天帝觉得儿子们太过分了，就派神箭手后羿到人间处理这件事情。天帝赐给后羿一张大弓和一护神箭，一方面他要后羿除掉吃人的野兽，另一方面让后羿吓唬吓唬自己的儿子们。后羿越过99座高山，趟过99条大河，穿过99个峡谷，最后来到了东海边。他登上一座高山，对着十个太阳高声喊道：你们的父亲命令你们赶快回去。可太阳们骄横地说：你是我父亲的奴仆，哪里有资格管我们的事情？后羿气坏了，他跨步向前，拉开万斤力的弓弩，搭上千斤重的利剑，嗖的一声，一支长箭向太阳们射去。一个太阳中了箭，咕噜噜地从天上落下来，火光四溅，金色的羽毛满天飞舞，最后掉入大海中。后羿又连发八箭，射下了8个太阳。当后羿准备把最后一个太阳也射下来时，尧走过来对他说：留下最后一个吧，不然人间就没有光明了。后羿觉得尧说得有道理，便放过最后一个太阳，收起弓回天庭向天帝复命去了。天帝听说后羿射死了他的9个儿子，非常生气，他下令把后羿逐出天庭，让他变成一个凡人。后羿虽然被逐出天庭，却成了射日大英雄，在人间受到拥护和爱戴。
0: Хоуиның күйәшқа оқия етші. Бұрынның бұнысы да шәріқтікі деңіз яқысы да ажайып йоған бір түп үжімі дәрхі болған екен. Бұ үжімі дәрхінің егізлікі нәтчі мың жан айланмысы му нәтчі 10 жан келеді екен. Тендейнің 10 күйәш оғлы бар екен. Хотыны даим 10 балысыны әгәштіріп деңізді юйнеді екен. Юйнып болғандын кейін 10 күйәш худды құш балылардәк үжімі дәрхінің үстіде арам алады екен. Тендейнің бәлгілімісі бойынша 10 құяш күнді нөвәтлішіп асманды пайда болады екен. Бір құяш үжімі дәрхіге қайтып келгенден кейінла, яны бір құяш асманығы чықалайды екен. Сүнда қылып бұ үжімі дәрхіде арам алыдыған құяшларының бірі, хаман дәрхінің үшіде тұрды екен. таң етішкі еқін

қыпчақ тұғарбығы олтырып асманы кесіп өтіп, зіміндегі мәуджудатларғы еуріқлық вә ұсықлық бәқш еті декен. Әрбір құяш шәріқтің ғарыпқы қарап осман бойшықыдың өткенде, зіміндегі рәңгі-арам нәрселеріні көріп, әр күні дүнияның гүзел мәнзірсідің ғозырылышын үміт қылы декен. Бір күні кәнжі құяш 9 аксыға. Бұндақ нөвәтлішіп шықсақ, 10 күнді бір қитім нөвәт келеді екен. Бұмысы әтіміз білі шықайлы. Дәпті. 10 акуфқа кепіні бір қылып, бір күн құшал құрам ойнып алмақшы бопты. Әтісе құраз шылыған хаман құяш акуфқылар тәңлі орындыдың тұрып, бәс-бәсті ішкічақлы қарвығы олтырып, асманғы өрләпті. Қарва асманы айлынып үлгірләпті. 10 акуфқа күлкічақшақ қылышып, бәкімі құшал бопты. Лекен, бұныңлық білін зіміндегі мәуджудатлар бала қазағы дөчар бопты. 10 құяш бәйіне гүрілдіп, елқұл лаватқан 10 йоған от шарыдәк от жөпләріні көйдіріп, тағылардың ұс чықырып етіпті. Кішілерімі көзлеріні ажалмайлы қапты. Сықның дәстідің кішілерінің нәпәс елшімі қиынлешіпті. Кішілер өйлердің чықшығы петін алмай, таки 10 құяш тағының кәйінігі ұлтырғандыла, аңдың сыртқы чықып, чоңқұр нәпәс қапты. Кішілер әдісі бір құяш шықыды ау деп ойлаған екен, ойлымға ердің 10 құяш ені асманды пайда бопты. Үшінші күні, төтінші күні, күн дүшіндақ болы еверіпті. Құяшының тәптеді ерлер чак-чак еріліп, дәриялар құрып кетіпті. Зыра әт вә дәл дірәқлер сол ішіпті. Хәтта нұрғын адам сықтын өліп кетіпті. Зіміндікі қабелілерінің ақсақылы яу бұ әхвалыны көріп бәк әнсірепті. Шының білән беріп, тендейдің ярдам сорапты. Тенде оғыларының хәддің бәк ішіп кеткәлігін хес қылып, оқия Махири Хоуини зімінгі түшіп, бұ ішіні хәл қылышқы әвәтіпті. Хәмді Хоуиға чоң бір оқия вә бір садақ оқ беріп, зіміндегі адамхор мәқлұқларыны йоқатқач, оғыларыны қорқытып қойшыны тапылапты. Хоуи 99 тау, 99 дәрия, 99 жылғыдың өтіп, ақыр шәрқы деңіз бойығы етіп кепті. О бір егіз тағының чоқсығы чықып, 10 құяшқы қарап. Атаңласыл әні дәрхал қайтып кәсін деп бұйры қылды, деп тоулапты. Лекен құяшлар хақа ұрлық білін. Сән деген дадамның құлы, бізіні башқұрамайсен, деп то. Хоуи ғазәпленіп алдығы бір қадам апты да, төмен жыңлық оқияның кірішіні тартып, мың жыңлық өткір оқны етіпті. Вың қылған ауыз білін таң бір тал оқ құяшларға қарап ұшыпты. Оқ тәккен бір құяш асмандың моллық етіп түшкенеке, әмі яқы от ялқыларыны чачыртып, сап зерік пәйлеріні тозытып, ақырда деңізгі ғарық бопты. Хауи ені кәйні-кәйнідің 8 тал оқ үзіп, 8 құяшыны етіп түшіріпті. О, ақырқы бір құяшынымы етіп түшірмәкте болып тұрғанда, қабелі ақсақылы яу келіп ұныңға. Ақырқы бірсіні қалдырып қойын, бұмысы дүния зұлмәтті қалады, депті. Хоуи яуның кепіні тоғыр тепіп, ақырқы бір құяшыны қалдырып қойып, оқиясыны еғіштіріп, пәрманның ежірасыны мәлім қылмақшы болып, пәлек ордысығы қайтыпты. Тенде өзінің 9 оғылыны Хоуиінің етіп өлтіргәлікіні аңлап қаттық қазапылыныпты да, ярлық түшіріп Хоуиіні пәлек ордысыдың қоғлап чықырып, адамзатқа айландырып қойыпты. Хоуи герчи пәлек ордысыдың қоғлап чықырылған болсымы, құяшыны етіп түшірген қатты қахриманға айланып, инсанларының қолышы вә хөрмітегі сазавар бопты.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программыңызмен шергізі болсын. Аңылғының лағы рахмет. Кенгістан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет оттақтылына тілкімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенген ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет оттақтылына паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ұқтыдары ва мәдениет сапасын өстіршіні үміт қылымыз. Кенгістан программымызның мәзмуны тілкімі сәрқыл, Кенгістанды көршейлік.